Ночне шетнє зимським градом, непомічно врієме, постаю недовершене наше вічне тепло.